Говаст. Мец ліквідація Вегаюм. Мінчев гулісі та снійна. Мец ліквідація Вега Страхнерюм. Кагуйкієв техніка ішат мец те секану гамаш. Манра мастера Вега Кетем. Говазди гамар зангарель. 011 540 840.